товарищи, начальник караула, ще Віталій не зіче привіт, привіт, Віталій, привіт, Владимир Фріман, салют, і тебе салютари, Андрея, салют, Андруша, Андрей, Ван Хільсіє, Куно, Яша, ще Міха Мото, да, привіт, Касуня, зіче, кай до бічей, привіт, привіт, аша, че ера коло, кам скріс, да, на розпонс, мо сказати, драгілор, сантем ла радіо, ви розпонс імедіат, че ам посібілітата, аші, ін казу, ін каре вад месажеле вастре, каз, Куцко, Official, привет, привет, așa, salut Mihai, salutare Marian, e cu noi, salut de la Bălți, ne salută Nica, всем красивым девушкам Молдовы, привет от Куцко, așa, v-am transmis fetelor și de la zidarii din Didcot, Anglia, vă transmit salutări, Taniușa, draga mea, salutări, Irlanda, Jora Cardan, e cu noi, Irlanda de Nord, vă rog frumos, Saint-Tropez, zice, zdravstvui, Ninela, cu noi, Italia, cu noi, am văzut, Andreea, că mi-ai scris pe Telegram. Am văzut! It's gonna be okay. Germania, Taniușa, salut! It's gonna be okay. It's gonna be okay. Și pe Costa Official îl